0: e gallo noro de ko banyara nyam ni mi pulori a jono jo el kere ke riuno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ni jam
1: aya udongo mi bang bang ba wolo rete riyo wena